1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས gana gori la zide sen de rong ya gogor liwe go drus rit tam gori ti gu nyam sel ngge jungu no tsa tsa ona ta jungor zor tan ta ta zais jone yin tan ting hisa tan ta jaiz lo song si tan ting a liga likhe likhe te lo zon de jae ting go ne yo ba tan mrein tin de go de re ho lo zon gari ta ti rendo ngi su go no lo zi tan ni tene te o jae de lo zon dan ta den tan go ja gen dong ja ya
0: ha si
1: tru be de le rendo ngi su no zu de o ta zo de pe ge jan dan ne tene tru be go re jon zon cha de ting ren yo ba so ma te tru zo le ri
0: o ya
1: so ma pa ran ju jo tra pu song ta chen de ve go ti o sa sa na zi ri ti
0: zi ma ye de yin ji de ye ren ge pu yim zon de ma na jo zi go ta ye ren ge yin na ta ye ren le go de ma ge gen zo ge zi go
1: te tru ri te na ga te ha ta zon de jo ne wi ge de ta ngo ma ye na ta zai wo ri ho
0: zi zi zi
1: te gu ni mo gong ga tru zon de zon te pi ni ni mo ta jo ko chen ni chi ma o ru zo ve de go da sa ne zo rong cha ge zi ga de na te na dā mādi tāngi yā kāma tūru rū jiān rūng chā kēmē tāngi tūru vītī tā rūng āna ā jau sō tēne tāngi jā kāw kī ā rūg tā rā tsō nō tsō tē ngē gā tē chā hī yō sī na I kōyō sūn jā gu kō ā rī hī yō kōyō sūn jā tē tā mā tā tsō tē dā wā tūpa kā tsī chō ngā tē lī tsī tā lēng kōyō sūn jā tē rī tēne ngā rā tsū tūwa mā mā jīn tī jā kāw kī kōyō sūn jā tē hī na nī tū jā mē jū sān lō nyē kā tsā sān lō nī tū jā mē nyē kā tsā sān lō kī dā jā pā kā tsī chō ngā tē lī tē bē wī kā lī rī tē tē ngē kī kōyō sūn jā nō tē nī 绿水金山就是金山银山冰天雪地也是金山银山所以这个山的恶的给个歌的顺义自然保护自然就能但是可要了自个为个吧也吧可要哦可要的对的能做为个啥这个这等于落这么重要嗯他都比才的他这个托你这老长的呢哦对不对但都对的这个老都就这长的呢给家这些等于给北京的人家的
0: 저 좀한테 살이 민주인이 저거를 한 난간을 지던데 배주고 모습이 다 열에 말이고 잡을 행동을 저 산 잡어리 천이 연락지던데 다 되게 온데데 어 되는 거여서 저 얼마 되는 되게 외로고 돈이 들어 희어 저는 라바데 천나생 가지는 가서 그이 따라 배주고 소천이야 양조연 좀만 배연서 안된 좀 건보 좀 난좀 좀 되게 열고 다 되게 너 때는 되는 게 배우 사자를 되네
1: 이냐 이게 같이 소설에 넣어서 좀 보세요. 와도 해다 허. 다 등위스라 자유 그냥대. 배우 사자를 해야더니 등위스 냐대 좀 현돌이 되는 거.
0: 그래. 거기도 뭐 쳐.
1: 어. 다 되게 또는 게 두세 그 차도 차단 뒤결 이제 등고 해 봐. 다 되게 들으나 거기 손절아. 만다이 사티게 돈 빼줘 못 보고 돈 다 해요. 너도 되게잖아.
0: 네, 네, 네.
1: 다 되게 들으더니 거기 손절 외로 위동 그 되는 거. 체레던 팀 밖에 돈이 왜. 니네 린지 단도 믹토니 고여선 제 외고도 나게 베레이 단지 그냥 쓸레베지 때 사모 야보레라 티 오코 레바논 그 지때네 저도 그 히럽티 따단도 혼마다 호 따티 쓸레베도 젠베 덩위스르 디바이토레도 세케니 냐치아티 게 그베가 천어도 그 베냐티 게 산도 그 쳔마레 호 코 현로지레 호 따티 니 소고 토는 게 몽보즈 히엔 드루빈 빌레인레 티 준디 산도네 야모 테데네 따 지마 ranju jung no ne kama gata ce deux kya den de jara den ranju jung no don de pacha gnon a ta bo main da tru je thaso
0: ranju jung ka ta bo ranju
1: jung ka ta bo tru je thaso te ya mo tro mo re ti
0: te na ta nam jung ta ge lo la zon a cho ma ta so de li ka ta jum de zon de je ming lo ro te ma se ta ri me tsan la de si song sen na ta je bo ya mo chi te ma ro ya te na ta nam jung ka sāsā chūngchūng shīhito tī yīka tā chumdhī tsindhāl tātā rīndhā rūrkō yā o rī rī rī
1: tā māngu tsāyā tī tā ngā tārā jākā gī yirāngu gī līzī pāchā yīmpī kī chāni xīna tsō tī māngsū lā tā xīmdā yīkhā jākā lī tāsā sī pēntu nī kī sāmbā tūrū sō tā jītā rōng nī jūntū nā chāwā lī mārī tī ngā māyā tsō nā gī jī jī nā jā chū sā tā tī tī tsō tī chā jākā lī kā nō rā xiao rū līndu kī tī dī xīndu māngsū lā pēntu ā yō chāng kī tsō tsā yī tī nī jākā lā tāsā sī pēntu ā yō chāng pūsōn tūrū chē kī tūni ngī ngī kā tē tēngā tūrū līndu khō
0: rē rē rē
1: tēn māhōng pā lā tūrū ngī chē jākā tāng māngsū lā tā chē kī sī pēng tū ngā ngā rēwā chī khū tāng ngā wā kā pūsōn chī khū ngā pō nā tē tēng tā tē mō sī ngā wā gī kī sō sō tāng chūng sū lā sā chī gā jī mā nī lī ngā rō jī tāng tī kī tū ngā sō ngā tū ngā kā ngā wā jī mā rē zō gā ngā wā ngā tū kī rē tī rē rē tē kā ngā tē pā chūng sā lā yā tā lī ngā wā kā ting o ngase na ta da junju tare ta rangi chano la ta da junju re do pa
0: ha si
1: ta nga lo do tchere sin da ri
0: ha si
1: ten pe ji ge ri ni lo ju e ge da ge ya mo tare ta la ba ta nga so ge pe la ta chu lo or tu ni hyo chi mo re do ko ta nga se ge ge sa ge ka ni yon ro ben ge da de ye ta le ma chi tu ken lo za chu ji ni ma ge zong do ge tu ken ge zhong ta ta chu lo zhong ta ge da de ge mo po ta nyo ye ti chere sin ko pe ge ri ni ze re ho nga ni ri ni ze zan don tu ro ta ye Turun dari tadi kita mau pala tadi ni loju panjor, tenang loso cendol, tadi kita terjadi sesuatu yang dahsyat wah yang sangat kita harus sampai nak turun jauh. Tadi tu nih biasa endole, tapi mau pala rong ini tadi tu nih pamer yang pemakan lagi, mesti nih cerita nih, tu jua sebeli cerita nih, cahaya tan sano turun jauh dita.
0: Tengok mana yang mesti.